0: Haide, Ancea, haide.
1: Definitivno ne igram šenka cijela, definitivno.
2: To še spajtala jebiga.
1: I tako da moma.
2: Kuć crkne, stari.